subă. Subă bați-o de iang, dar i-am blineu lângă pita. Ne-a-mi, că chenel.